0: cambiamenti climatici. Il ruolo dell'Unione Europea in questo senso è cruciale. L'Unione ha adottato una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, denominata Green Deal europeo, e ha introdotto una legge europea sul clima. Il suo sostegno ai paesi vulnerabili e il rafforzamento dei suoi partenariati con gli interlocutori delle regioni a rischio sono fondamentali per rafforzare la resilienza di fronte ai cambiamenti climatici. Gli investimenti e il trasferimento di tecnologie e competenze dall'Europa possono migliorare la capacità di adattamento in altre zone del mondo, come il Sahel e la regione Asia-Pacifico. L'Unione Europea può anche fare la differenza promuovendo un quadro giuridico per i rifugiati climatici. Il suo approccio agli affari internazionali, basato sui diritti umani, dovrebbe essere esteso alla protezione delle persone costrette ad emigrare a causa di catastrofi naturali. Lo status di rifugiato climatico deve ancora essere riconosciuto e occorre anche individuare le esigenze delle persone colpite da fenomeni legati al clima. L'Europa può inoltre contribuire a mitigare gli effetti del cambiamento climatico grazie a una migliore conoscenza delle sue conseguenze per le popolazioni vulnerabili. Progetti comuni di ricerca ambientale per identificare i rischi condivisi possono portare a una maggiore cooperazione, a risposte mirate e a una riduzione della vulnerabilità. L'Europa può condividere linee guida, assistenza tecnica e informazioni con i paesi interessati e attuare sistemi comuni per monitorare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla migrazione. Il Parlamento europeo è consapevole del fatto che il cambiamento climatico è uno dei fattori che determinano la migrazione. Di recente ha adottato una risoluzione sulla tutela dei diritti umani e la politica migratoria esterna dell'Unione europea. Infatti, il cambiamento climatico mette a repentaglio i diritti umani, comporta rischi particolarmente gravi per i diritti fondamentali alla vita, alla salute, all'alimentazione, all'alloggio e a un tenore di vita adeguato per i singoli e le comunità. Per concludere, è chiaro che il cambiamento climatico porterà a migrazioni su larga scala dalle regioni vulnerabili e che l'Unione Europea non può superare questa sfida da sola. Deve promuovere uno sforzo globale per prevenire le crisi climatiche, individuare le regioni più a rischio per aiutarle a sviluppare una capacità di resilienza e fornire aiuti umanitari a coloro che sono stati costretti a lasciare le loro case. Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo, sul cui sito alla pagina Think Tank troverete maggiori informazioni.
1: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένει με το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο και τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ηγέτητα των δημοκρατικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα και ο εκλεγής πρόεδρος της χώρας, Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, εκπροσωπούν όλους τους Βενεζολάνους που αγωνίζονται για την αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κέρδισε τις προκριματικές εκλογές του 2023, γεγονός που θα έπρεπε να της επιτρέψει να κατέβει ως υποψήφια της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του 2024. Ωστόσο, μετά τον αυθαίρετο αποκλεισμό της από το δημόσιο αξίωμα από το καθεστώς της Βενεζουέλας, υποψήφιος τέθηκε ο Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια. Την περίοδο πριν τις εκλογές σημειώθηκαν εκτεταμένα φαινόμενα καταστολής, μεταξύ άλλων με αποκλεισμούς πολιτικών, συλλήψεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αυτοανακηρύχθηκε νικητής των εκλογών, αλλά τα αποτελέσματα αμφισβητήθηκαν από ανεξάρτητους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου και του ΟΗΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε τον Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας με ψήφισμά του τον Σεπτέμβριο του 2024. Εν μέσω διαδηλώσεων και πολιτικής καταστολής, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο κρύφτηκε, φοβούμενη για τη ζωή της. Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2024, δικαστήριο της Βενεζουέλας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης του Εντμούντο Κονσάλες Ουρούτια, προκαλώντας τη διεθνή κατακραυγή και αναγκάζοντάς τον να μετακομίσει στην Ισπανία, όπου του χορηγήθηκε άσυλο. Οι άλλες δύο υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, η Ισραηλινή οργάνωση Women Wage Peace και η Παλαιστινιακή οργάνωση Women of the Sun και οι ιδρύτριές τους, στόχος των οποίων είναι να προωθήσουν την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, ο Δ. Κουμπάντι Μπάντογλου, Αζέρος πανεπιστημιακός και ακτιβιστής κατά της διαφθοράς, ο οποίος συνελήφθη το 2023 αφού άσκησε κριτική στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Αζερβαϊτζάν και δημιούργησε φιλανθρωπικό ίδρυμα με σκοπό την επιστροφή κλεμμένων δημόσιων πόρων. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Αυτό το podcast διατίθεται και στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Konrad Adenauer az egységes Európa megteremtésének egyik legkiemelkedőbb alakja. A Németországi Szövetségi Köztársaság más néven Nyugat-Németország első kancellárjaként a II. Világháborút követően beírta magát mind a német, mind az európai történelembe. A náci uralom alatt szerzett tapasztalatai alapján megértette, hogy tartós békét csak egységben lehet elérni. Fontos szerepet játszott Németország és Franciaország megbékélésében. Nem kis részben neki köszönhetően olyan szövetséget sikerült kovácsolni a két nemzet között, amelyek addig egymás esküdt ellenségei voltak, amely megágyazott az európai integrációnak. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Ismerkedjünk hát meg közelebbről Európa egyik alapító atyának életútjával. Konrad Adenauer 1876. január 5-én született Kölnben egy szerény, dolgos katolikus család sarjaként. Politikai karrierje akkor ívelt fel, amikor feleségül vette a gazdag és jóhírű kölni családból származó Emma Weyert. Három évvel házasságkötésük után Max Warraff főpolgármester jobbkeze lett, aki felesége nagybátyja volt. Szakmai sikereit azonban személyes tragédiák árnyékolták be. Felesége 1916-ban meghalt, három gyermeküket hátrahagyva. Ő maga súlyos autóbalesetet szenvedett, és több hónapig kórházban volt. Ám ezek a viszontagságok sem tudták feltartóztatni politikai karrierjét. Warraffot 1917-ben Berlinben belügyminiszternek nevezték ki, és Adenauer lett Köln főpolgármestere, egyúttal Poroszország legfiatalabb városvezetője. 1919-ben újra megnősült, elvette Auguste Zinsert. Házasságukból öt gyermek született, akik közül az egyik sajnos röviddel a születése után meghalt. Adenauer Németország egyik legmeghatározóbb politikai személyisége volt, de föderalista és keresztény értékekkel átszőtt köztársaságpárti szemlélete népszerűtlenné tette a Weimári köztársaság ellenzői, elsősorban a kommunisták és a nemzeti szocialisták körében. Amikor a nácik 1933-ban hatalomra kerültek, nem engedte, hogy Köln városát horogkeresztekkel díszítsék, amiért azonnal menesztették főpolgármesteri hivatalából, sőt kitiltották az egész városból. A Hitler elleni 1944. júliusi merényletet követően letartóztatták. Sikerült megszöknie, de újra elfogták, és a Gestapo a rendszer ellenségeként a börtönként működő Brauweileri apátságba záratta. Hírhedt náci börtön volt ez Kölntől nem messze, ahol politikai elítélteket tartottak fogva, és nem riadtak vissza a kínzástól sem. De szerencséjére őt még az év novemberében kiengedték. A II. Világháború után Adenauernek újabb személyes veszteséget kellett elszenvednie, 1948. márciusában második felesége is elhunyt. Karrierje azonban nem sokkal később ezúttal is újabb lendületet vett. 1948. szeptemberében megválasztották a parlamenti tanács elnökévé, melynek feladata a Németországi Szövetségi Köztársaság alaptörvényének új alkotmányának a megszövegezése volt. Eltökélt szándéka volt, hogy a Kereszténydemokrata Unió közismertebb nevén a CDU szárnyai alatt egyesíti a protestáns és a katolikus németeket. 1949-ben pedig ő lett a Németországi Szövetségi Köztársaság első kancellárja. Megválasztásakor 73 éves volt, így ő lett Németország addigi legidősebb kancellárja. Időskora ellenére 14 évig töltötte be a tisztséget. Ez idő alatt mindvégig arra törekedett, hogy Németországban stabil demokráciát építsen ki, hogy a harmadik birodalom borzalmai soha többé ne ismétlődhessenek meg. Vezetése alatt Nyugat-Németország megbékélt szomszédaival, és az Európa Tanács, a NATO és az Európai Gazdasági Együttműködési Szervezet tagja lett. Adenauer elkötelezett támogatója volt az 1950. május 9-i Schuman nyilatkozatban körvonalazott Európai Szén- és Acélközösségnek és az 1957-ben aláírt római szerződéssel megalakult Európai Gazdasági Közösségnek. 1966. júniusában a franciaországi Metzben tartott beszédében így érvelt mellette.
3: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Ha sikerül létrehoznunk egy olyan szervezetet, amely betekintést enged a franciáknak a németországi acéltermelésbe és szénkitermelésbe, és ugyanúgy a németek is tudják, mi történik Franciaországban, akkor e kölcsönös ellenőrzés lehet a legjobb módja egy bizalmon alapuló politika megteremtésének.
3: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
2: Adenauer legnagyobb erőssége a külpolitika volt. A második világháborúban szerzett tapasztalatai hatására szilárdan hitte, hogy a tartós európai béke és stabilitás útja az egységen keresztül vezet. 1963-ban Franciaország és Németország aláírta az Élysée szerződésként ismert barátsági szerződést. A két ország egy évszázadnyi szembenállása után igazi mérföldkő volt ez a paktum, és jól szemléltette Adenauer politikai stratégiáját és Németország Európán belüli szerepével kapcsolatos elképzeléseit. Adenauernek, aki a francia-német megbékélés egyik fő kezdeményezője és az egység szószólója volt, a háború utáni időszakban saját országa kettészakadásával kellett szembenéznie. Ráadásul a berlini falat 1961-ben mindössze néhány héttel a szövetségi választások előtt húzták fel. Ám a fal építését övező politikai hangulat sem akadályozta meg Adenauert abban, hogy a szövetségi választásokon a Kereszténydemokrata Unió és a Keresztényszociális Unió közös parlamenti frakciója, valamint a Szabaddemokrata Párt alkotta koalíciós kormány vezetőjeként negyedik alkalommal is learassa a győzelmet. Egy politikai megállapodás értelmében a kancellári tisztséget csak a jogalkotási ciklus feléig töltötte be, 1963-ban lemondott. 1966-ban, 90 évesen pedig lemondott a CDU szövetségi elnöki posztjáról is, ezzel politikai karrierje véget ért. Konrad Adenauer, becenevén az öreg, 1967. április 19-én 91 éves korában hunyt el. Politikai munkásságát világszerte nagyra becsülték. A német nép jelentős részben neki köszönhette szabadságát, jólétét és szociális biztonságát, de elévülhetetlen érdemei vannak annak az Európának a kialakításában is, amelyben ma élünk. Walter Hallstein, az Európai Gazdasági Közösség Bizottságának első elnöke így jellemezte Adenauer európai politikai örökségét.
4: In jeder Politik ist so viel Stärke, wie Hoffnung in ihr ist.
2: A politikában annyi erő van, amennyi remény. Az európai politika már pedig nagy reményre ad okot. És ezt elsősorban ennek az embernek köszönhetjük. Ezért fejet hajtunk szellemisége és politikai életműve előtt.
4: Und vor seiner politischen Lebensleistung.
2: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europarl Radio weboldalán.
5: We horen vaak over EU-wetten die in Brussel worden gemaakt. Maar wat gebeurt er als die wetten worden overtreden? Of als landen het niet eens kunnen worden over wat ze eigenlijk betekenen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie is in zulke gevallen bevoegd om op te treden. Het Hof van Justitie van de EU is de rechterlijke autoriteit van de EU. Maar welke rol speelt het concreet? Het zorgt ervoor dat het EU-recht door alle EU-landen op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast. Dit betekent dat landen, instellingen en bedrijven allemaal dezelfde regels volgen en dat jouw rechten als EU-burger worden beschermd. De rechterlijke autoriteit heeft haar hoofdkantoor in Luxemburg en bestaat uit twee hoofdorganen. Het eerste orgaan is het Hof van Justitie zelf, dat ingrijpt wanneer nationale rechters niet zeker weten hoe het EU-recht moet worden uitgelegd. Ze kunnen dan om een zogenoemde prejudiciële beslissing vragen. Het Hof van Justitie evalueert ook bepaalde EU-wetten om te zien of ze nietig moeten worden verklaard en behandelt rechtsvragen in hoger beroep na een beslissing van het gerecht. Wat is dan het gerecht, zul je vragen? Dat is het tweede orgaan van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het houdt zich voornamelijk bezig met zaken die aanhangig zijn gemaakt door personen, bedrijven of organisaties, in het bijzonder wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Het Hof van Justitie heeft één rechter uit elk EU-land en wordt ondersteund door advocaten-generaal, die onafhankelijke juridische adviezen uitbrengen om te helpen bij uitspraken. De zittingen zijn openbaar en beschikbaar in alle 24 officiële EU-talen. De eerste president van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal was Massimo Pilotti, een Italiaanse rechter. In zijn inaugurele toespraak in 1952 vatte hij de geest van het Hof met deze woorden samen.
6: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
5: De rechters van het Hof hebben maar één ambitie, zich waardig te tonen voor het vertrouwen dat de lidstaten in hen stellen, door zich volledig te wijden aan het welzijn van de gemeenschap. Je vraagt je misschien af in welke zaken het Hof van Justitie van de Europese Unie dan concreet uitspraak doet. We geven je een overzicht. Ten eerste beslecht het Hof juridische geschillen wanneer landen het EU-recht schenden. Denk bijvoorbeeld aan landen die een bepaalde EU-richtlijn niet correct uitvoeren. Ten tweede treedt het Hof van Justitie van de Europese Unie op wanneer nationale rechters om hulp vragen. Als een rechter in Italië of Polen niet zeker weet hoe een EU-regel moet worden uitgelegd, kan die het Hof van Justitie vragen om verduidelijking. Tot slot doet het Hof uitspraak wanneer beslissingen van EU-instellingen worden aangevochten. Stel dat het parlement of de commissie een verordening goedkeurt die volgens jou de grondrechten schendt. Als het Hof van Justitie van de Europese Unie het met je eens is, kan het beslissen om die wet nietig te verklaren. Wil je een beroemde uitspraak van het Hof horen? In 2017 verklaarde het dat Uber een vervoersbedrijf was en niet alleen een digitaal platform, waardoor de regelgeving voor Uber in heel Europa veranderde. Waarom is dit allemaal belangrijk voor jou? Of je nu iets koopt op het internet, in het buitenland werkt, of je zorgen maakt om de bescherming van je gegevens, de EU-wetgeving heeft invloed op je leven. Het Hof van Justitie van de Europese Unie zorgt ervoor dat die wetgeving eerlijk wordt toegepast. De uitspraken van het Hof scheppen precedenten. Ze vormen het toekomstige EU-beleid op het gebied van migratie, klimaatactie, consumentenrechten en nog veel meer. De volgende keer dat je dus hoort over een belangrijk EU-besluit of een juridische strijd om digitale rechten, weet dan dat het Hof van Justitie van de EU achter de schermen werkt om de rechtsstaat te verdedigen in de hele Europese Unie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Ultimele păduri primare și multiseculare din Europa sunt mai mult decât un pâlc de copaci bătrâni. Sunt ecosisteme vii care găzduiesc nenumărate specii de plante și animale, stochează cantități enorme de carbon și sunt o parte vitală a patrimoniului nostru natural. În ciuda rolului esențial pe care îl joacă în combaterea schimbărilor climatice, ele se află în pericol. În acest podcast din seria Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună, vom afla cum încearcă Uniunea Europeană să protejeze aceste păduri valoroase.
8: Pădurile multiseculare de pe continentul nostru sunt rare, mici și fragmentate. Mai exact, ele cuprind mai puțin de 3% din suprafața împădurită totală a Europei. Aproximativ 90% din pădurile primare și multiseculare ale Uniunii se află în Bulgaria, Finlanda, România și Suedia. Este vorba despre ecosisteme naturale intacte, unde intervențiile umane sunt puține sau inexistente, iar fauna sălbatică prosperă de secole întregi. Aceste păduri joacă un rol cheie pentru conservarea biodiversității, absorpția și stocarea dioxidului de carbon, furnizarea de apă dulce, reglarea condițiilor climatice locale și menținerea sănătății oamenilor. Ele adăpostesc și numeroase specii pe cale de dispariție.
7: Una dintre cele mai mari și mai cunoscute păduri seculare din Europa este Białowieża, situată la granița dintre Polonia și Belarus. Este una dintre ultimele păduri virgine rămase în Europa, care găzduiește o faună bogată, inclusiv zimbrul european, cândva aproape dispărut. Pădurea face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Un alt exemplu de pădure multiseculară din Europa sunt pădurile virgine din Carpați, care se întind în România, Slovacia și Ucraina. Aceste vaste păduri străvechi se numără printre cele mai mari păduri intacte din zona cu climă temperată din Europa. Ele sunt habitatul unora dintre cele mai emblematice animale sălbatice de pe continent, inclusiv pentru urși, râși și lupi. Parcul Național Kalkalpen din Austria este un alt exemplu grăitor de pădure multiseculară protejată de Uniunea Europeană. Situat în Alpi, acest parc găzduiește cea mai mare zonă sălbatică din Austria și păduri străvechi de fag. El oferă refugiu sigur pentru specii rare precum râsul, ciocănitoarea și bufnița. În ciuda importanței lor ecologice și a protecției pe care o primesc de la UNESCO și Uniunea Europeană, aceste păduri multiseculare s-au confruntat și încă se confruntă cu amenințări grave, în special cauzate de tăierile ilegale pe scară largă, schimbările climatice și turismul excesiv.
8: Protejarea pădurilor străvechi și multiseculare este una dintre marile priorități ale Uniunii Europene, deoarece aceste păduri sunt de neînlocuit. De-a lungul timpului, Uniunea a elaborat o serie de politici, strategii și cadre juridice pentru a se asigura că aceste ecosisteme sunt protejate pentru generațiile viitoare. Să aflăm acum mai multe despre ele. Una dintre principalele inițiative este rețeaua Natura 2000, cea mai mare rețea coordonată de arii protejate din Uniune. Ea cuprinde atât terenuri cât și situri marine. Pădurea Białowieża și părți din pădurile carpatice sunt incluse în această rețea. Inițiativa Natura 2000 urmărește să protejeze natura, dar și să garanteze că resursele naturale sunt folosite în mod durabil. În cadrul Pactului Verde European, Uniunea Europeană și-a lansat strategia privind biodiversitatea pentru 2030, care stabilește obiective ambițioase pentru a opri pierderea biodiversității și a proteja habitatele naturale ale Europei. Unul dintre angajamentele ei cheie este să protejeze cu strictețe toate pădurile primare și multiseculare rămase în Uniune. Cu alte cuvinte, aceste păduri trebuie lăsate netulburate, ferite de exploatări forestiere, de dezvoltarea infrastructurii și de acțiuni umane care le-ar putea afecta echilibrul ecologic. În plus, strategia stabilește obiectivul de a planta cel puțin 3 miliarde de copaci până în 2030 pentru a restabili ecosistemele degradate și pentru a mări suprafețele împădurite. Cu toate acestea, se pune accent nu numai pe plantarea de copaci, ci și pe plantarea copacilor potriviți în locurile potrivite. Astfel, eforturile de împădurire susțin biodiversitatea și adaptarea la schimbările climatice.
7: Strategia Uniunii Europene pentru păduri pentru 2030, adoptată de Comisia Europeană în iulie 2021, completează strategia pentru biodiversitate și se concentrează pe gestionarea durabilă și refacerea pădurilor. Ea urmărește să crească rezistența pădurilor din Uniune la schimbările climatice și să promoveze practici de care să beneficieze atât mediul cât și comunitățile locale. Strategia sprijină gestionarea durabilă a pădurilor pentru a echilibra nevoile economice cu conservarea ecologică și încurajează utilizarea produselor din lemn din pădurile gestionate durabil, protejând în același timp ecosistemele seculare. În același timp, promovează activitățile economice alternative, cum ar fi ecoturismul sau producția de bunuri care nu provin din lemn, cum ar fi mierea sau plantele medicinale, care pot oferi mijloace de trai durabile, păstrând însă pădurile intacte. Strategia subliniază și importanța de a monitoriza și raporta starea de sănătate a pădurilor. În acest sens, Uniunea lucrează la o lege care să stabilească un cadru de observare forestieră. El va garanta că datele referitoare la sănătatea pădurilor, biodiversitate și practicile de gestionare sunt colectate și împărtășite în mod consecvent între țările Uniunii, permițând astfel decizii mai bune. Nu este posibil să protejăm eficient pădurile multiseculare fără investiții financiare semnificative. De aceea, Uniunea a înființat diferite mecanisme de finanțare pentru a sprijini eforturile de conservare. În centrul finanțării europene pentru mediu se află programul LIFE, inițiativa emblematică a Uniunii, care oferă finanțare pentru mediu și acțiuni climatice. Din 1992, acest program a cofinanțat peste 5500 de proiecte în întreaga Uniune, cu accent pe biodiversitate, refacerea naturii și adaptarea la schimbările climatice. Când vine vorba despre păduri străvechi și multiseculare, programul LIFE finanțează inițiative menite să refacă ecosistemele forestiere degradate și să îmbunătățească biodiversitatea, să combată amenințările precum exploatarea forestieră ilegală, incendiile forestiere și speciile invazive și să sprijine cercetarea și inovația în gestionarea durabilă a pădurilor.
8: Un alt instrument important de finanțare este politica agricolă comună. Deși obiectivul său principal este agricultura, oferă sprijin financiar și pentru agrosilvicultură, o practică de utilizare durabilă a terenurilor care integrează copacii în peisajele agricole. Această abordare ajută la creșterea biodiversității și totodată îmbunătățește calitatea solului și gestionarea apei. Fondurile de dezvoltare rurală ale politicii agricole comune încurajează proprietarii de păduri să adopte practici de gestionare durabilă a pădurilor și să investească în acțiuni care previn defrișarea și promovează biodiversitatea. De exemplu, sunt disponibile fonduri pentru plantarea de specii indigene, pentru controlul dăunătorilor și pentru refacerea zonelor forestiere degradate. Programul Orizont Europa, dedicat cercetării și inovării, oferă și el finanțare pentru proiecte care vizează înțelegerea și îmbunătățirea ecosistemelor forestiere. Astfel de proiecte includ studierea impactului pe care l-au schimbările climatice asupra pădurilor străvechi, dezvoltarea de tehnici inovatoare pentru gestionarea pădurilor și promovarea științei axate pe conservarea biodiversității.
7: Protejarea pădurilor din Europa nu este doar responsabilitatea țărilor membre, ci și un angajament comun la nivelul Uniunii. Parlamentul European se află în centrul acestor eforturi ca susținător ferm al conservării pădurilor primare și multiseculare. Parlamentul a jucat un rol major în elaborarea strategiei Uniunii pentru biodiversitate pentru 2030, care stabilește obiectivul ambițios de a proteja cu strictețe toate pădurile primare și multiseculare rămase în Uniune. În plus, a susținut promovarea practicilor forestiere durabile pentru a preveni defrișările pe scară largă. În aprilie 2023, Parlamentul European a adoptat norme care să garanteze că bunurile importate în Uniune nu au contribuit la defrișarea sau degradarea vreunei păduri din lume. Legea ar fi trebuit să intre în vigoare în decembrie 2024, însă aplicarea ei a fost amânată cu un an pentru a permite companiilor să se adapteze. În februarie 2024, deputații europeni au susținut o nouă lege care cere tuturor țărilor Uniunii să ia măsuri pentru a reface habitatele naturale. În afară de legislație, Parlamentul European monitorizează îndeaproape aplicarea politicilor de conservare. În paralel, Comisia pentru Mediu evaluează regulat progresul și se asigură că măsurile se transformă în acțiuni reale. Întrucât o finanțare adecvată este esențială, Parlamentul a jucat un rol major ca să asigure sprijin financiar pentru protecția biodiversității. În acest sens, insistă ca Uniunea să crească investițiile în conservarea naturii prin programe europene precum LIFE, Orizont Europa și Politica Agricolă Comună. Uniunea Europeană propune mereu noi măsuri care ajută la protejarea pădurilor multiseculare, iar obiectivul ei este să garanteze că aceste ecosisteme rare rămân neatinse și continuă să-și joace rolul atât de esențial pentru mediu. Pentru că protejarea naturii nu înseamnă doar să o conservăm, ci și să ne asigurăm viitorul.
8: Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
9: See on kõikjal. Autos, kodus, telefonis. Mis on? Muidugi, raadio. 13. veebruaril tähistatakse ülemaailmset raadiopäeva. Räägime lähemalt sellest meid kõikjal saatvast meediakanalist, mis kunagi päästis isegi Eiffeli torni. Raadio sai alguse 19. sajandi tehnika uuendustest. Ameeriklane Samuel Morse leiutas telegraafi, sakslane Heinrich Rudolf Hertz avastas raadiolained ning 1899. aastal tegi itaallane Guglielmo Marconi esimese raadiolaine signaalide ülekande Inglismaa ja Prantsusmaa vahel. Prantsusmaal saadab Eiffeli torni püstitatud raadioantenn esimese saatena eetrisse kontserdi 1921. aasta detsembris. Uskumatuna tundub tõsiasi, et veel mõned aastad varem taheti Eiffeli torn lammutada. Eiffeli torn avati 1889. aastal Pariisi maailmanäituseks ja see pidi 20 aastat hiljem lammutamisele minema. Kui torni päästis see, et ta täitis hiiglasliku raadioantenni ülesannet, ja 12 meetri pikkuse antenniga ulatus torn isegi 324 meetrini. Tagasi põhiteema juurde. Mõned meist mäletavad veel kindlasti vanaaegseid tohutult suuri raadioaparaate. Väikesed transistorraadiod ilmuvad pärast teist maailmasõda ja sellest ajast peale saab raadiot kuulata kõikjal. 1980. ja 90. aastatel toimub üleminek. FM-raadio hakkab taanduma ja annab teed DAB-tehnoloogiale, ehk digitaalsele raadioringhäälingule ja satelliitringhäälingule. Käesoleva sajandi esimeses kümnendis tuli kätte taskuhäälingu ja internetiraadiote aeg. Raadio on seega aja jooksul pidevalt edasi arenenud. See on võimas suhtlusvahend, mis teenib inimkonda kogu selle mitmekesisuses, ja annab võimaluse pidada demokraatlikku arutelu. Raadio on ühtlasi maailma kõige rohkem tarbitav meediakanal ja just sel põhjusel on ka Euroopa Parlament otsustanud toota oma audiosisu. Seda saab muuhulgas kuulata europarl.audio veebisaidil.